bani bani bani bani bama bani bani bani ba ri za ri za ri za ni za ri za ri za ri za bani bani bani bama bani bani bani ba ri za ri za ri za ni za ri za ri za ri za ri ga ga ma ma ba ga ma ma ba ba bani pa ri za ri za ni ba ma sa